woye woya sai nu wo so na wo krone ba sem tu ni kro kro kro kro kro kro kro dom hi here at the